Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Stor er din trofasthet, sang de her. Og det altså solister, kor og musikere under ledelse av herr Alsen. Og han har jo gjort en fantastisk jobb, Martin Alsen, med disse sangene. Og vi skal høre mange, mange flere i denne timen også. Og det neste, det Leonard Gudmundsens flotte sang, Hjemme i himmelen.

Vi stemmer I en frydesang var titeln på denne sangen. Og solisten her, det var en som heter Ingar Grytnes. Så skal vi høre også en annen kjent og kjær sang, Jeg har hørt om en stad. Det en russisk melodi arrangert av Martin Alsen. Og her det solisten Heidi Ulvund som skal være solist altså på denne sangen. Jeg har hørt om en stad.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

I dag så det en ganske god quiz altså. Vi skal frem til en, ja vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var den aftenen med eldfluen. Da vi stod og ventet på bussen til Velletri. At vi så de to gamle som stod og kysset hverandre. Under platantri. Det var da du sa halvt ut i luften, halvt. Som har elsket

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

spillet fortsetter. Vi trakk tallet 4. Og vi trekker neste tall. 9. Tallet 9. Tjue, ni. To, ni. Åttisyv. Åtte, syv. Nitten. Ett. 9 44 4 4 35 3 5

Vi gratulerer med bingo på en rekke I spill og nummer tre på side tre I bingoheftet. Det var en heldig bingo-spiller på Mysen som stikker av med premien på 200 kroner. Vi gratulerer, minner om at sist utrukne tall som ga bingo var 53. Vi starter ny spillomgang, bingo på to rekker. Premiesummen den øker til 300 kroner, og vi trekker tallet 17. 1-7. Fyrtiofem. 4-5. Tjueto. 2-2. 88. 8-8. 61. 6-1. 78. 7-8. 81. 8-1. 32. 3-2. 65. 6-5. 19. 1-9. 18. 1-8. 31. 3-1. 85. 8-5. 25. 2-5. 47. 4-7. 75. 7-5. 82. 8-2. 80. 8-0. 90. 9-0. 21. 2-1. 24. 2-4. 69. 6-9. 4. Tallet 4.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.